Silim, kali manu dinu beri wogene pilo pilo pili gila ji a. Alwa ka kwara tebe onge te wit kedeo. Na wuni makena ko bi wuko bishani. E ye wunu winyu duwane kinu jok. Donj beru kere bubun. Kai beri diri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu. Tamuti anyayo tuwe kongu.